0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadalo mpurukireta mazua masoko oino provincia yosofala ngondementato chise nkuchindao menengera no chisena. Waro ngatizwe mabasa edu oshavo.
2: Chama jangu, prekirani mujipiri juese chirangwa chondumure, kuvirangu vasera ni makumaviro mseswa, panu parani Mozambique msepe vizara sofala. Tiritesa chama jangu.

0: zvadaro mburukire tazwa mabasa oshavo munhu munyumba ino iyo mhepo zvino kamo takuvyazve nongoma kana mumbo chedo kamo chokusiyana siyana maungwanani yana svinungumuna chovik svinungumuna chasumana ngatizvo kuimba kwa santoda
1: zvechikupandisa shaa zvirvasi

wa mwari zvikubhuya mankira si zvokunyepa ari kubhuya ngo chokwadi vaziji mapastori votobisisa mimba chomajirima noshikola dominikare iva mweni vapera kupalicha vhangeri iri maoka pireri munotora